اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز دوشنبه 28 سپتامبر سال 2026 برابر است با 6 مهر 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولریت 13333 و اوبدوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمعتان خواهد رسید.

0: نیروی هوایی ترکیه به هواپیمای آموزشی نسل جدید هورکوش مجهز شد. حجم تجارت کشورهای سازمان کشورهای ترک به 1.27 تریلیون دلار رسید. مجروح شدن 8 تفنگدار دریای آمریکا در حمله موشکی ایران به شناوری در تنگه هرمز. وزیر کابینه اسرائیل: ارتش در کرانه باختری همانند غزه عمل کند. و بارش های شدید در جنوب و جنوب شرق آسیا موجب مرگ شمار زیادی از افراد شد. مشروع اخبار: حجم تجارت کشورهای عضو و ناظر سازمان کشورهای ترک در سال گذشته در مجموع به 1.27 تریلیون دلار رسید و مجموع تولید ناخالص داخلی آنها نیز از 2.4 تریلیون دلار فراتر رفت. بر اساس اطلاعات منتشر شده در 7 شماره مجله کشورهای ترک که از سوی سازمان کشورهای ترک منتشر شده است، تلاش‌ها برای تعمیق یک پارچگی اقتصادی در چارچوب این سازمان، افزایش تجارت میان کشورهای عضو و تقویت جایگاه منطقه در تجارت جهانی همچنان ادامه دارد. در این مجله با اشاره به اینکه همکاری اقتصادی همچنان یکی از مأموریت‌های اصلی این سازمان است، مذاکرات درباره توافق جامع مربوط به تسهیل خدمات و سرمایه‌گذاری‌ها از جمله اقدامات برجسته در راستای افزایش یک پارچگی اقتصادی عنوان شده است. در این مجله آمده است که حجم تجارت کشورهای عضو و ناظر سازمان کشورهای ترک در سال 2025 در مجموع به 1.27 تریلیون دلار رسیده و مجموع تولید ناخالص داخلی آنها نیز از 2.4 تریلیون دلار فراتر رفته است. در این گزارش با اشاره به اینکه تجارت درون منطقه‌ای هنوز به سطح مورد هدف نرسیده است، آمده است که برای رفع این شکاف، سازوکارهایی با هدف تقویت یکپارچگی اقتصادی و افزایش توان رقابت مشترک کشورهای منطقه در سطح جهانی در دست بررسی است. در این مقاله با اشاره به اینکه جهان ترک سال گذشته به میانگین رشد 6.86% دست یافته است، تأکید شده که این میزان بیش از 2 برابر میانگین رشد جهانی بوده و نشان دهنده عملکرد اقتصادی قدرتمند این منطقه است. شبکه خبری NBC نیوز به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داد که در پی اصابت یک موشک کروز ضد کشتی ایران به شناوری در تنگه هرمز، 8 تفنگدار دریای آمریکا که روی این شناور مستقر بودند، مجروح شدند. وضعیت جراحات این تفنگداران وخیم نیست، اما آنها پس از بروز علائمی مشابه ضربه مغزی از جمله سردردهای مداوم با عوارض ناشی از استنشاق دود و احتمال آسیب‌های تروماتیک مغزی مواجه شدند. این گروه شامل 7 نیروی درجه دار و 1 افسر بود که در زمان وقوع این حمله در 14 سپتامبر همگی در قالب یک تیم رزمی در گردان خدمت می‌کردند. مقامات آمریکایی تأکید کردند که هر 8 نیروی نظامی مدت کوتاهی پس از این حمله به محل خدمت و وظایف عملیاتی خود بازگشتند. به گفته این مقامات، شناور هدف قرار گرفته یک ناو جنگی رسمی نیروی دریایی آمریکا نبوده است. بسالیل اسموتریش وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرد که ارتش اسرائیل باید در کرانه باختری اشغالی وارد جنگ شود و همان رویکردی را اتخاذ کند که در نوار غزه در پیش گرفته است. منطقه‌ای که از اکتبر 2023 تا کنون نزدیک به 74,000 فلسطینی در آن کشته و بیش از 175,000 تن دیگر نیز مجروح شدند. اسموتریش در گفتگو با پایگاه خبری اسرائیلی واینت اظهار داشت: ما باید در یهودا و سامره وارد جنگ شویم. او در این اظهارات از نام توراتی کرانه باختری استفاده کرد، منطقه‌ای که باید بخشی از کشور آینده فلسطین باشد. این مقام اسرائیلی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه واکنش ارتش به تنش‌های امنیتی در این منطقه تأکید کرد: ما باید در آنجا همان کاری را انجام دهیم که در غزه انجام دادیم. او افزود که باید به ارتش اسرائیل دستور داده شود تا هیچ گونه زیرساخت تروریستی ام از تروریست‌ها، تسلیحات و تونل‌ها در کرانه باختری باقی نماند. اسموتریش در بخش دیگری از سخنان خود خواستار الحاق اراضی نوار غزه تا خط زرد و همچنین بخش وسیعی از جنوب لبنان به خاک اسرائیل شد. او تصریح کرد: من میخواهم دست کم اراضی تا خط زرد در غزه و تا رود لیتانی در لبنان را به خاک خود ملحق کنیم. وزیر دارایی اسرائیل در پایان گفت: اگر جنگ در همان مرزهایی پایان یابد که از آنجا آغاز شده بود، چه عاملی دشمن را از آغاز دوباره جنگ باز خواهد داشت؟ مدیریت کل دفاع مدنی عربستان سعودی در پیامی درباره خطرات احتمالی در مناطق جازان و نجران در جنوب این کشور هشدار داد. در این بیانیه از شهروندان منطقه خواسته شده است برای حفاظت از جان و مال خود دستورالعمل‌های اضطراری را رعایت کنند. هیچ اطلاعاتی درباره نوع یا جزئیات خطر احتمالی ارائه نشد. مدیریت کل دفاع مدنی عربستان سعودی اندکی بعد اعلام کرد که هشدار خطر صادر شده برای این دو منطقه پایان یافته است. فرانسه دولت اسرائیل را به نشان دادن سطحی مقصرانه و رسوا کننده از تحمل در برابر تشدید خشونت‌ها علیه فلسطینیان و ادامه تصرف اراضی فلسطینی در سراسر کرانه باختری اشغالی متهم کرد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه گفت: خشونت‌های اعمال شده از سوی اسرائیلی‌های افراطی علیه فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. بارو در گفتگو با رادیو فرانس اینتر و شبکه تلویزیونی فرانس دو گفت: سطحی مقصرانه و رسوا کننده از تحمل دولت اسرائیل در قبال آنچه در کرانه باختری رخ می‌دهد وجود دارد. اظهارات وی پس از مواضع مشابه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح شد، جایی که مکرون گفت نقض حقوق فلسطینیان به صورت روزانه در کرانه باختری انجام می شود و خاطر نشان کرد که گروه مقاومت فلسطینی حماس هرگز در این منطقه فعالیت نکرده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: آمریکا جزئیات توافق طرفه‌ای میان واشنگتن و پکن را منتشر کرد. توافقی که حدود 30 میلیارد دلار از واردات هر یک از دو کشور را در بر می‌گیرد و بر اساس آن تعرفه حدود 90% کالاهای مشمول به نرخ‌های کشور کاملة‌الوداد کاهش خواهد یافت. وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه اعلام کرد این توافق یکی از نتایج رایزنی‌های اقتصادی و تجاری هیئت‌های چینی و آمریکایی در نیویورک و واشنگتن از 20 تا 23 سپتامبر بوده است. آمریکا فهرست کالاهایی را که مشمول کاهش تعرفه خواهند شد منتشر کرد. بیش از 1600 قلم کالای چینی وارداتی به آمریکا در این فهرست قرار دارند. حالوق گرگون رئیس ریاست صنایع دفاعی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که در سال 2027 ناوگان‌های هرکوش در نیروی هوایی ترکیه مشاهده خواهند شد و گفت برنامه‌ریزی کردیم تا پایان سال 2028 هر 55 فروند هواپیما را به فهرست تجهیزات نیروی هوایی کشور اضافه کنیم. به مناسبت پذیرش نخستین هواپیماهای هرکوش دو، مراسم نخستین تحویل هرکوش که در تأسیسات شرکت صنایع هوافضای ترکیه توساش در کاهرمان کازان برگزار شد، در این مراسم علاوه بر حالوق گرگون رئیس ریاست صنایع دفاعی ریاست جمهوری، عمر جهاد واردان رئیس هیئت مدیره توساش، مهمت دمیرولو مدیرعامل توساش، رافت دالکران فرمانده نیروی هوایی ترکیه و دیگر مسئولان صنایع دفاعی حضور داشتند. حالوق گرگون در این مراسم با اشاره به اینکه روزی تاریخی برای هوانوردی ترکیه رقم خورده است اعلام کرد نخستین دو فروند از هواپیماهای نسل جدید هرکوش به فرماندهی نیروی هوایی تحویل داده شدند. گرگون با تأکید بر اینکه ترکیه برای نخستین بار هواپیماهای سرنشیندار ساخت خود را به خلبانان خود سپرده است گفت آخرین پرواز آزمایشی این هواپیما که نام وجیهی هرکوش را بر خود دارد حدود 2 هفته پیش و با حضور فرمانده نیروی هوایی پیش از تحویل انجام شده است. طوفان ارهورمان رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی اعلام کرد که آنها همواره آماده‌اند با تمامی طرف‌ها برای حل مسئله قبرس مذاکرات نتیجه بخش انجام دهند. ارهورمان برای ارزیابی دیدارها و تماسهای خود در نیویورک در نهاد ریاست جمهوری یک نشست خبری برگزار کرد. ارهورمان با اشاره به آمادگی همیشگی خود برای انجام مذاکرات نتیجه بخش با تمامی طرفها با هدف حل مسئله قبرس گفت: ما خواهان برگزاری نشست های 3+1 یا 5+1 هستیم که ما را به راه حل برساند و نتیجه موافقت آمیزی داشته باشد، نه اینکه صرفاً برای برگزاری یک نشست یا گرفتن عکس دور هم جمع شویم. ارهورمان با تأکید بر اینکه به تلاش‌های خود برای دستیابی به راه حل با حسن نیت ادامه خواهند داد، یادآور شد که در نیویورک با برگزاری نشست سه جانبه مخالفت نکرده است. او گفت: مسئله من این است که پیشرفت حاصل شود. آیا راه حل می‌خواهیم یا مذاکره؟ وقتی برای پیشرفت 7 مورد وجود دارد، آوردن 19 مورد جدید مانند اضافه کردن آب به غذای از قبل پخته شده است. بارش‌های شدید در کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا طی روزهای اخیر با وقوع سیلاب، رانش زمین و بهمن موجب تلفات جانی و خسارات سنگین شده است. بر اساس اطلاعات گردآوری شده از اظهارات مقامات نپال، تایلند و کامبوج و همچنین رسانه‌های محلی، بارش‌های شدید و سامانه‌های طوفانی که از 24 سپتامبر شدت گرفتند، زندگی روزمره را در این منطقه مختل کردند. در ایالت اوتارپرادش در شمال هند نیز شمار قربانیان سیلاب‌های ناشی از بارش‌های شدید و بی‌وقفه‌ای که 3 روز است ادامه دارد، افزایش یافته است. در نپال بارش‌های شدید و کولاک در مناطق کوهستانی موجب وقوع بهمن و در مناطق مسکونی باعث آب گرفتگی و رانش زمین شده است. به گزارش روزنامه کاتماندو پست، در کوه هیملونگ هیمال واقع در مرز چین و نپال و به ارتفاع 7126 متر بهمن سقوط کرده است. در بانکوک پایتخت تایلند نیز بارش‌های شدید ناشی از سامانه کمفشاری که از خلیج تایلند شکل گرفته، بخش‌های شرقی و مناطق کم ارتفاع شهر را زیر آب برده است. معاون شهردار بانکوک اعلام کرد که حدود 700 هزار نفر از این سیلاب‌ها آسیب دیدند و هزاران نفر نیز به مراکز اسکان اضطراری منتقل شدند. و در پایان، بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوئیس، موج گرمای شدید و خشکسالی حاکم بر این کشور موجب کاهش سطح آب دریاچه‌های سوئیس شده است. سطح آب دریاچه‌های اونترزه و زوریخ به پایین ترین سطح ثبت شده تا کنون رسیده است. خشکسالی که ماه‌هاست ادامه دارد، بخش غربی دریاچه کنتانس به شکلی محسوس احساس شده است. در طول تابستان قایق‌ها در بسیاری از نقاط به گل نشستند و از ماه ژوئن تا کنون کمبود آب در بندر ماتنباخ زالنشتاین به وضوح قابل مشاهده بوده است. سطح آب اونترزه در 23 سپتامبر به 4 سانتی متر پایین تر از کمترین سطح ثبت شده تا کنون رسید. همچنین منابع آبی در کانتون تورگاو در مجموع در پایین ترین سطوح تاریخی خود قرار دارند و در برخی مناطق نیز منابع آب به طور کامل خشک شدند. پیش بینی می شود سطح آب دریاچه های سوئیس طی هفته‌های آینده نیز کاهش بیشتری پیدا کند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی TRT شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنم.

همچنان شنونده بخش فارسی رادیو صدای ترکیه هستید. شما را به شنیدن برنامه میراث همدلی دعوت می کنم.

مجتمع‌های بزرگ، شفاخانه‌های باشکوه و کاروانسراهای عظیم. آنها مهرهای سترگی بودند که تمدن وقف بر چهره شهر می‌نشاند، اما در میان محله‌ها، در پسکوچه‌های تنگ و گوشه‌های دور از هیاهو نیز نبضی خاموش می‌تپد، نبضی بی‌تکلف اما درست در مرکز زندگی. اگر روزی ناگهان جلوی خانه‌تان آتش سوزی رخ می‌داد، اگر بر اثر حادثه‌ای دیگر قادر به تأمین معاش خود نمی شدید، یا اگر در گوشه‌ای از محله کودکی بی سرپرست سر به زیر می انداخت، دستی که به یاری می شتافت وقف عوارض نام داشت. امروز از صندوق‌های عوارض سخن می گوییم، صندوق‌هایی که قرن‌ها پیش از نظام‌های مدرن بیمه ثابت کردند همسایه در برابر همسایه تنها یک سلام بدهکار نیست، بلکه به او یک زندگی بدهکار است. صندوق عوارض، صندوق مشترک

ساکنان محله متناسب با توان مالی خود به طور منظم به این صندوق کمک می کردند. این اموال نیز به دست هیئت متولی برای آن که بی استفاده نماند در چارچوب شرعی و حلال به کار گرفته می شد و درآمد حاصل از آن دوباره برای التیام زخمای همان محله هزینه می شد. اما این صندوق دقیقاً چه می کرد؟ اگر خانه یکی از اهالی محلاتش می گرفت، هزینه چوب و نیروی کار از این صندوق پرداخت می شد. اگر مغازه یک کاسب را آب می گرفت، خسارت آن از سوی این وقف جبران می شد. حتی کارهایی همچون تعمیر سنگ فرش‌های خراب در محدوده محله، باز کردن مسیرهای آب مسدود شده و نگهداری از نانوایی عمومی محله نیز گاه از همین صندوق وجدان مشترک تأمین می شد. این فقط یک صندوق کمک رسانی نبود، بلکه اراده مدنی بود که محله را قادر می ساخت مشکلات خود را مدیریت کند و لباس خود را خود پینه کند. یکی از تأثیرگذارترین وظایف موقوفات عوارض که همچون دیگر موقوفات بزرگ با دقت از کرامت انسانی پاسداری می کرد، نقش حمایت و پشتیبانی از نیازمندان بود. اگر کودکی پدرش را از دست می داد، تحصیلش نباید نیمه کاره می ماند و اگر مادری درمانده می شد، نباید سرش را با نگرانی از اینکه چه بخوریم پایین بیاورد. در چنین شرایطی این صندوق بیدرنگ وارد عمل می شد. در امپراتوری عثمانی به ویژه از طریق موقوفات پولی و تشکل‌های صنفی به نیازمندان از راه قرض الحسنه وام‌های بدون بهره داده می‌شد و این نظام همبستگی اقتصادی را تقویت می‌کرد. موقوفات عوارض اما بیشتر بر کاهش فشار مالیات‌های فوق‌العاده تمرکز داشتند. همان گونه که مورخان تأکید کردند، این صندوق‌ها یکی از مهمترین سازوکارهای حفظ آرامش اجتماعی در جامعه عثمانی بودند، نوعی سوپاپ اطمینان که فاصله میان ثروتمند و فقیر را کاهش می‌داد. وقف محله بیمه کرامت محله بود. استانبول عثمانی چنان که می‌دانید، عمدتاً از خانه‌های چوبی تشکیل شده بود و بزرگترین حراس مردم هم حریق بود. هنگامی که در محله ی آتش سوزی رخ می داد، فردی که خانش سوخته بود نه تنها دارایی خود بلکه سرپناهش را نیز از دست می داد. در بسیاری از ثبت‌های موجود در دفاتر شرعی استانبول در قرن 18 هم می تواندید که پس از وقوع آتش سوزی، صندوق عوارض محله می توانست برای نیازمندان آسیب دیده از چنین حوادثی کمک جمع آوری کند. این امر نمونه قدرتمند از همبستگی محلی بود. با این حال، این نظام را نباید بیمه به معنای مدرن آن دانست، بلکه وقف عوارض الگوی داوطلبانه و محلی برای یاری متقابل بود. تمدن وقف نمی‌خواست فقر مانع تشکیل خانواده یک جوان شود. هنگامی که در محله‌ای دختری پدر خود را از دست داده بود یا از نظر مالی توان کافی نداشت و به سن ازدواج می‌رسید، صندوق عوارض نیز در کنار دیگر موقوفات می‌توانست وارد عمل شود. یکی از بندهایی که در وقفنامه‌ها به کرات دیده می‌شود چنین مضمونی دارد: برای دختران نیازمند محله ما که قصد ازدواج دارند و برای تهیه جهیزیه مبلغی چنین و چنان اختصاص داده شود. بدین ترتیب آن دختر می توانست بدون آن که در برابر دیگران خار و تحقیر شود و در حالی که کرامتش حفظ شده بود، زندگی مشترک خود را آغاز کند. گاهی دولت در شرایط فوق‌العاده مانند زمان جنگ از مردم مالیات عوارض مطالبه می‌کرد. مالیات عوارض در نظام مالی عثمانی صرفاً یک منبع درآمد نبود، بلکه در عین حال سازوکاری برای تقویت همبستگی اجتماعی نیز به شمار می‌رفت. از طریق نظام پرداخت جمعی نوعی تعادل میان فقیر و غنی ایجاد می‌شد.

و به جای آن که خودخواهی حاکم شود، این باور قدرت می گرفت که محله در برابر این ماجرا مسئولیتی مشترک دارد. در امپراتوری عثمانی مالیات عوارض در سطح محله جمع‌آوری می‌شد و بار مالی کسانی که توان پرداخت نداشتند در بسیاری از موارد از طریق همبستگی درون محله یا صندوق‌های عوارض تأمین می‌شد. این امر یکی از جلوه‌های مهم همبستگی اجتماعی در سطح محلی در جامعه عثمانی بود. امروز نگرانی از آینده را که شرکت‌های عظیم بیمه یا بیمه‌نامه‌ها و نظام‌های پیچیده تأمین اجتماعی برای حل آن تلاش می‌کنند، قرن‌ها پیش در همین سرزمین‌ها با ایمان و حقوق همسایگی تا حد زیادی پاسخ داده بودند. موقوفات عوارض به ما یادآوری می‌کنند که یک جامعه تا زمانی پابرجاست که دست ضعیف‌ترین عضو خود را بگیرد. آنچه در آن صندوق ها جمع می شد تنها سکه و پول نبود، بلکه اعتمادی استوار بود که انسان به انسان داشت. در برابر تنهایی فرد گرایانه دنیای مدرن، آن میراث شگفت‌انگیز محله‌ای که در آن مردم در غم یکدیگر شریک می شدند و من بر ما برتری داده نمی شد، هنوز هم مانند نوری خاموش نشدنی در گوشه ای از وجدان ما می درخشد. روح عوارض همان زمزمه الهی و انسانی است که به انسان می گوید تو تنها نیستی. نظامی که آن را کسانی بنا کردند که گرسنگی همسایه را چنان دغدغه خود می دانستند که خواب را از چشمانشان می گرفت. یکی از ظریف‌ترین قراردادهای اجتماعی در تاریخ بشریت. کلید صندوق عوارض در دست امام محله، مختار و چند تن از کاسبان مورد اعتماد محله بود. اما آن کلید تنها یک صندوق چوبی را باز نمی کرد، بلکه در اعتماد یک جامعه به آینده را می گشود. هر سکه‌ای که از آن بیرون می آمد، زخمی را التیام می بخشید و اشکی را پاک می کرد. بیمه خاموش محله و آن دست یاری پنهانی که همسایه به سوی همسایه دراز می کرد در وقف عوارض نمود پیدا می کند. تمدن وقف تنها به دشواری های زندگی انسان پاسخ نمی دهد، بلکه به هر لحظه از عمر او معنا می بخشد. دستی دراز می شود، زندگی تغییر می کند و آنگاه داستان کامل می شود. هفته آینده در میراث همدلی با شما دیدار خواهیم کرد. با رحمت و نیکی همراه باشید. میراث همدلی

واجه هایی هستند که هرچقدر قرنها بگذرد کهنه نمی شوند، زیرا آنها تنها یک زبان را با خود حمل نمی کنند، بلکه نگاه یک ملت به جهان را نیز در خود حفظ کردند. هنگامی که چنین واجهی بر زبان آورده می شود، پشت سر آن جهانی گسترده از اندیشه و معنا پدیدار می شود. کوت نیز از همین دست واجه هاست. این واژه کهن اگرچه امروزه در زندگی

یه روزمره چندان به کار نمی رود، جایگاهی عمیق در اندیشه های ترکان باستان درباره آسمان، دولت، فرمانروا و سرنوشت انسان دارد. کوت تنها به معنای بخت و اقبال نیست، تنها قدرت نیست و صرفاً به معنای حاکمیت نیز نیست. کوت نیرویی است که باور داشتند از آسمان می آید، بهره‌ای الهی، موهبتی همراه با مسئولیت و اختیار و شایستگی برای اداره دولت است. شاید به همین دلیل بود که در جهان کهن ترکان نگریستن به آسمان تنها تماشای ستارگان نبود. آسمان در عین حال افقی بیکران بود که نشانه های نظم، قدرت و اراده الهی را در خود داشت. در اندیشه کهن ترکان، آسمان فضای دور و خاموشی نبود که تنها بر فراز انسان قرار گرفته باشد. باور بر این بود که میان آسمان و زمین پیوندی نادیدنی وجود دارد. انسان بر روی زمین زندگی می کرد. به آسمان می نگریست و می کوشید سرنوشت خود را دریابد. دولت شکل می گرفت، خاقان بر تخت می نشست، ملت گرد هم می آمد و در سراسر این نظم و سامان اراده خداوند نیز مورد توجه قرار می گرفت. مفهوم کوت دقیقاً در همین نقطه پدیدار می شود. خاقان شدن یک فرمانروا تنها به تبار و نسب او وابسته نبود. باور بر این بود که نیروی معنوی وجود دارد که به او توان فرمانروایی می بخشد و جایگاه او را در رأس ملت استوار می کند. این نیرو کوت بود. اما در اینجا نکته‌ای بسیار مهم وجود دارد. کوت قدرتی نامحدود نبود که بی قید و شرط در اختیار انسان قرار گرفته باشد. در اندیشه کهن دولتداری ترکان، قدرت و مسئولیت از یکدیگر جدایی ناپذیر بودند. خاقان موظف بود نیرویی را که به او اعطا شده نه برای منافع شخصی خود بلکه برای ملت به کار گیرد. حفظ نظم دولت، تأمین امنیت مردم و زنده نگه داشتن تره و عادات بر عهده او بود. به بیان دیگر، کوت تنها حق فرمانروایی نبود، بلکه همزمان وظیفه فرمانروایی نیز به شمار می‌رفت. نیرویی که باور داشتند از آسمان می‌آید، در زمین به مسئولیتی سنگین تبدیل می‌شد. این نگاه را می‌توان در کتیبه‌های اورخون نیز مشاهده کرد. در سخنانی که بر سنگ ها حک شده اند، تنها صدای جنگ ها و پیروزی ها شنیده نمی شود، بلکه صدای مسئولیت دولت، ملت و فرمانروا نیز به گوش می رسد. در جهان فکری بیلگه خاقان، کولتکین و تونیوکوک، آسمان، زمین، ملت و دولت از یکدیگر جدا نیستند. خاقان با نیرویی که باور داشتند از سوی خداوند به او عطا شده بر تخت می نشیند، اما موظف است این نیرو را برای ملت به کار گیرد. به بیان دیگر، کوت همچون نوری است که از آسمان به زمین فرود می آید، اما ارزش آن با چگونگی حمل و به کارگیری این نور از سوی انسان سنجیده می شود. زیرا قدرت اگر با عدالت همراه نشود می تواند ویرانگر باشد، و اگر قدرت با مسئولیت پیوند نخورد، نمیتواند دولت را پا بر جا نگه دارد. شاید یکی از مهمترین درس‌هایی که اندیشه کهن ترکان برای ما به یادگار گذاشته همین باشد. حکومت کردن تنها فرمان راندن نیست، بلکه بر دوش کشیدن بار مسئولیت است. قوت همزمان با درک انسان از سرنوشت و نصیب نیز پیوند دارد. انسان زاده می شود، رشد می کند، به جایگاهی بالاتر می رسد و گاه نیز سقوط می کند. دولت ها شکل می گیرند، گسترده می شوند و با گذشت زمان دگرگون می شوند. اما این اندیشه که زندگی انسان را نمی توان تنها با اراده شخصی او توضیح داد، در طول قرنها و به شکلهای گوناگون به حیات خود ادامه داده است. واژه کوت نیز رد پای همین اندیشه کهن را در خود حفظ کرده است. اندیشه‌ای که آسمان و زمین، انسان و سرنوشت را به یکدیگر پیوند می‌دهد. ما امروز در عصر خاقان‌ها زندگی نمی‌کنیم، اما این ایده که قدرت یک امانت است، هنوز هم معنا دارد.
وقتی شخصی در موقعیتی صاحب قدرت قرار می گیرد،

0: قدرت پیدا می کند یا صلاحیت صحبت کردن با دیگران را دارد، نه تنها امتیاز بلکه مسئولیت نیز بر عهده می گیرد. این ایده که قرنها پیش در میان استپ شکل گرفته است، می تواند همین حقیقت را حتی امروز نیز به ما یادآوری کند. شاید زیباترین جنبه کوت نیز این باشد که آن را مفهومی متعلق به حاکمان نبینیم. هر فردی در زندگی خود سرنوشت، کار، مسئولیت و امانتی دارد. برخی از مردم با دانش خود، برخی با کلمات خود، برخی با کار خود، رد پای خود را در جهان به جا می گذارند. مسئله واقعی این است که چگونه یک شخص آنچه را که به او داده شده است حمل می کند. بیایید به ترکای باستان فکر کنیم که در شب استپ به آسمان نگاه می کردن. کوههای خاموش در دوردست، ستارگان بیشماری بر فرازشان و آتشی که در اطرافشان می سوزد. کودکی به آسمان نگاه می کند و شاید سالها بعد معنای یک کلمه کوت را بیاموزد. اینکه قدرتی که از آسمان می آید نه تنها یک امتیاز بلکه یک بار است. زیرا فرهنگ گاهی نه در کتاب‌ها بلکه در یک کلمه زنده است. کوت یکی از آن کلماتی است که در حافظه جهان ترک زنده است. در درون آن سکوت آسمان، وسعت استپ، سنگینی دولت، دعای ملت و مسئولیت انسان نهفته است. این پژواک اندیشه است که قرن‌ها پیش بر سنگ‌ها حک شده است. و شاید امروز همانطور که به آسمان نگاه می‌کنیم بتوانیم این سوال را از خود بپرسیم: آیا انسان واقعاً به خاطر آنچه دارد قدرتمند است یا به خاطر نحوه استفاده از قدرتی که به او داده شده است؟ ترکای باستان به این سوال با یک کلمه پاسخ دادند: کوت، قدرت از آسمان. اما هر قدرتی از آسمان در نهایت به مسئولیتی در زمین تبدیل می شود و بنابراین کوت صرفاً یک کلمه قدیمی از گذشته نیست. این صدای یک اندیشه باستانی است که از درک ترک ها از دولت تا درک آنها از بشریت امتداد دارد. شاید این صدای باستانی که از ریشه ها برمی خیزد امروز برای ما زمزمه می کند: قدرت نه زمانی که به شما داده می شود، بلکه زمانی معنا پیدا می کند که آن را با عدالت به کار ببرید.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی

تیارتی همه روزه از ساعت 13 تا 14:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و بخش دوم برنامه ها از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9490 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.